så blir det en ny klarinett då. En fransk. Det blir Martin heter den eller något sånt där. Och den här gamla tjeckiska Golden Box special, den hamnade på vinden då. Tillsammans med min mors gamla spinett. Den där gamla spinetten, den har aldrig spelat något jazzigare än Åses död ungefär. Tänk, minns du när vi stod längst fram i Malmö Folkens Park och lyssnade på Arne Domnérus orkester? Och han spelade en klarinett som aldrig du och jag kunde